0: Subotica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 6,50, kruška Abata Fetel kilogram 3,50, pasulj sa kobasicom Apetito 400 grama 2,99, rolnice sa sirom Apetito kilogram 4,50, kombinovani frižider Vivax 475, toster grill Vivax 75,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
12: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Ako želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
4: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volin. 13.99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volin. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda.
5: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stolica vrtna 29,90. Veš mašina 389. Usisivač sa vreticom 67,90. Kuhinja 399. Ležaj francuski 120x200 439. Kosilica električna 1200 vati 89,90. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 11. do 16. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram marku i po, štapići sa susamom Nefis 60 grama, pola marke, kupka Karen Orange, Nivea 650 ml, 4,99, električni šporet Gorenje 675, mikser Vox 21,95, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju koje možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
8: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Glistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
13: Za doručak dilema nema, Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorc 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa prolječni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
11: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
12: Volkswagen.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
14: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
15: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stani, nemoj bacati čep.
3: Zašto?
2: Pa i čep ide u napad za naš klub.
3: Čekaj, kako čep igra?
2: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
4: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
2: Tako je.
4: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
5: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gušnji.
6: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
7: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
8: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
7: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko Strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
8: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
9: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plećka bez kosti kilogram 6,99, juneća plećka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar, 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
10: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
11: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
10: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
11: Izaberi savršen par.
10: Move, TV po tvom.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
13: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
14: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
15: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbo.

15 minuta, dobro jutro dragi Bigovci, dobrodošli na naše subotnje druženje za ovaj 16. majski dan. Kako ste? Jeste li poranili ili je danas malo sporije i opuštenije? Postoji nešto čarobno u ovakvim jutrima, kiša pljušti, a vi ne morate nigdje. A ako ste ipak morali, nadam se da vam kiša neće kvariti dan i da ćete obaviti sve baš onako kako treba ili kako se mora. Najavljeno hladnije vrijeme sa kišom, ponegdje i sa lokalnim nepogodama, praćenim jakim pljuskovima i vjetrom, pa stoga imamo i ovo upozorenje zbog mogućih obilnih padavina. Ukoliko ste na putu, srećan vam put. Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina gužva je na izlazu iz Bosne i Hercegovine. U danima vikenda sasvim uobičajeno, onako na početku našeg druženja, volimo podijeliti podatke o rođenim bebicama. Imamo podatke za Republiku Srpsku, samo ću kratko, u protekla 24 časa. Rođeno 26 beba, 11 djevojčica, 15 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Ovako na početku našeg druženja, to je ona radost. A takve informacije su nam potrebne. Ovaj dan se u svijetu obilježava i kao dan zajedničkog života u miru. Lijepa je to ideja, posebno danas kada nam se čini da ljudi imaju sve manje strpljenja jedni za druge, a ako se osvrnemo na sve ono što se dešava u svijetu, pa i kod nas, možda trenutak da zastanemo i da se zapitamo da li dovoljno cijenimo život u miru. Obilježava se i dan svjetlosti, Međunarodni dan svjetlosti, to ne samo one fizičke, nego svjetlosti znanja, nauke, umjetnosti, svih malih stvari koje čovjeku uljepšaju dan. Datum je odabran u čast prve uspješne laserske operacije 1960. godine i to je bilo revolucionarno, to je izveo fizičar inženjer Theodor Mayman. Mi ćemo se potruditi da zajedno prođemo kroz neki od informacija, kao što znate, iz sata u sat vas informišemo, ali također otvaramo neke lijepe teme koje ćemo komentarisati zajedno, sve to uz muziku koja se voli najviše. Sa vama do 14 časova Mudri, Dragan i Nevena. Moram priznati, mnogo vaših poruka dočekalo me kako sam ušla u studio. Dobro jutro nam stiže iz Zenice. U Zenici je oblačno, ali ne pada, to nam javlja Dino. Hvala za informaciju. U Banja Luci pada kiša. Pozdravlja nas Jelena iz Crnjelova. Naša Drena je tu da nam poželi dobro jutro i pošalje kolica radosti za lijep dan. Divna fotografija cvijeća. I naša Dalmatinka iz Brčkog šalje pozdrave. Vi znate da ćemo i danas slušati muziku po vašem izboru i već su počeli da stižu muzički prijedlozi za sat od 11 do 12. Nedžad iz Viteza pozdravlja, naša Azra također, radnoj ekipi želi dobro jutro. Slavka je tu, svaki dan je nova priča, pa neka bude lijepa. Pa nadamo se da će biti onako, zajedničkim snagama potrudit ćemo se da obojimo ovaj dan nekim lijepim pričama i divnim melodijama koje najviše volite. Još jednom dobro jutro, dobrodošli na Big

Dobro jutro, ovo kišovito jutro i dobro raspoloženje. To zaključujem po vašim porukama, tu ste, ustala se Big Radio, divna muzika i mnogo reakcija na istu. Hvala vama što se slušamo. Dobro jutro i pozdravi iz kišnog travnika. Naša Vesna Nina sa Ozrena poslala i fotografije. Nebo je tamno, ali vedrina dolazi sa Big Talasa i limun na koji miriše cijelo selo, lijepo procvjetao limun. Dobro jutro gdje god da ste iz kišnog Zadra. Vama Nevena Mudri i Dragane. Zlatan iz Zadra nas pozdravlja, Tanja je tu. Miro iz Salzburga kaže, krećimo stan, valjak i četke, samo skakuću uz najbolju muziku Big Radio. Pozdrav vama, lijepo radite. Šaljemo tu dobru energiju, da sve ide brzo i lako. I onako kako treba, naravno. Azra i Amra iz Tuzle nas pozdravljaju, tamo je kiša u većini krajeva, padavine. Pozdravi iz kišnog Pazarića. Haris Šemso iz Bremena je također uz program Big Radio. Pozdravi na putu za Sloveniju. Srećan put. Naša Nena Zvezdašica uvijek se osvrne na one sportske informacije. Mi ćemo sada imati sportski pregled. Danas derbi Banjalučkog borca i Željezničara u 18 časova u Banja Luci na gradskom stadionu. I ovo je dobra najava u jedan kratki sportski pregled. Sparsi su pregazili Minnesota i vratili se u finale zapada poslije 9 godina. Košarkaši San Antonio Sparsa su izborili plasman u finalu, pošto su u 6. utakmici na gostujućem terenu ubjedljivo pobjedili Minnesota 139-109. Prvi put od 2017. godine, prvi put u eri nakon odlaska Grega Popovića. San Antonio igraće u finalu zapadne konferencije sa ukupnih 4-2 u polufinalnoj seriji. Eliminisali tim koji je bio finalist u prethodne dvije sezone. U finalu će igrati protiv Oklahoma, još uvijek neporažene u ovogodišnjem NBA playoffu. Neuništivi Detroit ponovo pobjedio na ivici ambisa bio, ali zakazao majstoricu. Košarkaši Detroita pobjedili su Cleveland 115-94 i tako izjednačili na 3-3 u polufinalu playoffa istočne konferencije. Ono što smo pratili sinoć, košarkaši Crvene zvezde savladavali CDVita Olimpiju 95-86 posle neizvjesne rezultatski tjesne utakmice. I Zvezda je ovom pobjedom zakazala polufinalnu seriju sa Partizanom, drugi par čine Dubaj i Budućnost. Drugo polufinale Mastersa u Rimu prekinuto je sinoć zbog kiše u vječnom gradu i bilo je to u trećem setu pri rezultatu 6-2, 5-7, 4-2 i servisu Medvedeva koji je imao prednost. Kasnije tokom večeri nije bilo mogućnosti za nastavak pa je odlučeno da se meč prebaci za danas. Sinner i Medvedev će ponovo na teren od 15 časova ako to vrijeme dozvoli. Prekid je uslijedio uslijed zaista sve jačih padavina, ali na insistiranje Sinera, sa čime su se potom složili i sudija i Medvedev, iako su oni bili za nastavak prvobitno. Ono što je pokrenulo razne teorije, to je činjenica, Sinner je u drugom setu imao problema, nije se osjećao dobro, povraćao je pokraj terena, u trećem setu se žalio na grčeve zbog kojih je došao fizioterapeut, na to je reagovao Medvedev, bunio se kod sudije da to nije dozvoljeno i naravno ovakve situacije uvijek izazovu posebnu pažnju i mnogo komentara. Posebna pažnja usmjerena je naravno na svjetsko prvenstvo koje nas očekuje. Ono što bi i vama moglo biti interesantno, FIFA je najavila puštanje novog dodatnog kontingenta ulaznica za svjetsko prvenstvo, što je potez koji dolazi usred sve glasnijih izvještaja o neočekivano slaboj potražnji. Čini se da su početne izuzetno visoke cijene ulaznica, o čemu smo govorili na Big Radio, ohladile entuzijazam navijača za spektakl, a ova nova prodajna faza počinje 20. maja u 18 časova po srednjeevropskom vremenu. Navijači koji su se ranije prijavili za kupovinu imaće pravo prednosti i ovaj se potez tumači kao direktan odgovor na slabu potražnju i pokušaj da se ulaznice učine dostupnim široj publici. Nikome ne treba
prazan stadion, to nam je jasno. Umeđu vremenu FBI priprema raspoređivanje specijalno obučenih policijskih timova za otkrivanje elektronsko neutralisanje potencijalno opasnih dronova tokom predstojećeg svjetskog prvenstva uslijed rastuće zabrinutosti američkih vlasti zbog mogućih bezbjednostnih pretnji iz vazduha, oko 60 policajaca. Biće angažovano u operacijama zaštite stadiona, navijačkih zona, javnih prostora u gradovima domaćina. Turnir nam počinje 11. juna u SAD-u, Kanadi i Meksiku, kao što znate, i očekuje se ipak dolazak miliona navijača i turista i očekuje se spektakl. I zato je bezbjednost ključna. Vama poziv da više sporta i ostalih informacija potražite na bigportal.va ili na aplikaciji Big Radio. I u nastavku malo muzike, malo reklama u 9.55 novo izdanje Big Radio vijesti.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kostima, kilogram 8,50, paradajz Grappolo, kilogram 3,99, maslinovo ulje od komine, Levante, litar 7,50, jaja L klasa, 10 komada, 2,50, mašina za veš inverter, Vivax, 10 kilograma, 595, sjeckalica Vox, 29,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.
0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Njemački novinar i dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens objavio je na platformi X da je Christian Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, pokušao da spriječi objavljivanje teksta u ovom listu nakon što mu se nisu dopala pitanja u intervju. Martens je naveo da mu je Schmidt zamjerio preispitivanje njegove odluke o ostavci i pisanje o radu OHR-a. Novinar je naglasio da je ovakav pritisak nedopustiv i poručio da njegov posao nije da usrećuje političare. Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije Epski gnev protiv Irana. Ovo je objavio New York Times. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava. Na mogućnost novih napada Teheran odgovara: čvrsti smo pred prijetnjama Sjedinjenih Država i Izraela, ne popuštamo. Američki zvaničnici sumnjaju da Iran stoji iza hakovanja sistema za praćenje nivoa goriva koji se koriste na benzinskim pumpama u pojedinim američkim državama. CNN navodi da u incidentu nije pričinjena fizička šteta, već da su napadači izmijenili prikaz nivoa goriva u sistemima, a ne stvarne količine goriva u rezervoarima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne želi da Tajvan postane nezavisan, niti da zbog ostrva izbije rat. Naglasio je da Sjedinjene Države mogu, ali ne moraju da prodaju oružje ostrvu i da američka politika prema Tajvanu ostaje nepromijenjena. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je ranije da se američka politika prema Tajvanu nije promijenila nakon Trumpove posjete Pekingu. Rubio je upozorio da će se Kina suočiti sa globalnim posljedicama ako odluči da upotrijebi silu da bi se

firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gušnji.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
10: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Glistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

u ovom satu našeg druženja. Ovo je sat koji smo počeli uz Megle, svježi sir, hit dana, subotom je to tako, izabrana pjesma i za noć i za dan, Nediljko Bajić Baja, to je pjesma koju ćemo slušati iz sata u sat i to je pjesma kojom sam vas pozdravila i na našoj Facebook stranici. Dobro jutro svim Bigovcima, jeste da je tmurno i kišovito, ali sa vama i vašim izborom muzike ne može nam raspoloženje pokvariti. Pozdrav nam stiže iz Kakmuža sa Ozrena od Dragice. Hvala vam, komentarisali smo zajedno jutros kako nam je muzika divna i kako nas pokreće, jer smo se pokrenuti morali često zbog obaveza svega što treba uraditi danas, iako je vrijeme idealno za ostati kod kuće, ušuškan, kiša pada, predivno. Pohvale za najbolju radio stanicu stižu od Angeline Jošavka, Ljubljana je sa nama i jutros, pozdravljamo. Drago mi je da se slušamo, Mira iz Banja Luke, Bajica Treviso. Pozdrav iz kišnog, tmurnog Kneževa, od pozdrav iz kišne, tmurne Banja Luke, pozdrav iz Doboja, dobro jutro ekipi, Kata. Ovdje ću se zaustaviti, vi samo pišete i dalje, uvijek je poželjno da zajedno prokomentarišemo šta se to radi kod vas, a hoću da malo pričamo o bajkama i to s razlogom. Na današnji dan je umro francuski pisac Charles Perrault. On je autor čuvene zbirke bajki Vilinske priče, u kojoj su djeci širom svijeta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenkapa, Uspavana ljepotica i druge. A bajke, one nikada nisu bile samo priče za djecu, one su bile one prve životne lekcije umotane u čaroliju, učile su nas da dobrota možda nekad kasni, ali ipak pronađe put. I često se mi zapričamo o tome kako mi djecu danas vaspitavamo i u kakvom vremenu naša djeca žive. Evo, moram priznati da je to bila tema i jutros ovdje kod nas uz kaficu, jedna spontana tema, kakva su nam vremena, to nam je jasno, a ja i dalje vjerujem da se većina nas pridržava onih moralnih načela. Hrabrost ne mora biti glasna. Svi mi negdje nosimo uspomenu na one večeri kada nam je neko čitao bajke prije spavanja ili smo ih čitali sami, ili na trenutak kada smo prvi put povjerovali da bundeva može postati kočija, da vuk govori, a da jedan mačak može promijeniti nečiji život. I možda nas danas sve to nasmije i podsjeti na neka lijepa vremena. Možda danas više ne čitamo bajke na glas, ali ih i dalje tražimo. Da, da, u ljudima, u slučajnim susretima, u lijepim gestovima, malim srećama koje poprave dan, jer odrasli možda prestanu vjerovati u čaroliju, ali joj se uvijek nekako obraduju kada je sretnu. I prilika da pitam vas koja vam je bila omiljena bajka kada ste bili djeca, da li ste više voljeli Crvenka u pepeljugu ili možda neku sasvim drugu priču koja vam je ostala u sjećanju. Ovo je vrijeme kada nam se djeca pripremaju za mature, izvinjavam se, momci i djevojke, je li tako? Ovo je taj period u godini i te bajke i te princeze i dan danas inspirišu. Ja moram priznati da čuvam one bajke u slici, znate, legendarni, izuzetno popularan komplet slikovnica koji je obilježio djetinjstvo brojnih generacija na prostorima bivše države i te prepoznatljive male knjižice proslavile su se po predivnim, toplim, izražajnim ilustracijama španske umjetnice Marije Pascual i posebne su, ja sam uspjela to da sačuvam i to mi je najdraža uspomena iz djetinjstva, priznajem, imam i ono latinično i ćirilično izdanje. Kasnije se pređe na nešto drugo, ali te bajke dođu kao temelj i kao osnov. Eto, o tome bih da govorimo i dalje. Mislim da sam se raspričala dovoljno, pa ćemo malo na muziku. Uskoro se javljam. Uživajte uz Big.

minuta, kratko se vraćamo sa pričama o bajkama, o tome smo govorili ukoliko ste propustili u prošlom javljanju i pitala sam vas naravno koje su vam ostale posebne. Pazite kakvu smo poruku dobili iz Hrvatske, veliki pozdrav ide vama iz kišne Hrvatske Kostajnice. Što se tiče bajki, meni omiljena dok sam bio dijete bila je Pepeljuga. Ja sam bajke, pošto sam slijep, slušao na tada audio kasetama, a danas kada se poželim posjetiti uspijem pronaći na YouTube-u. Pozdrav Damira, pozdravljamo iz Banja Luke, hvala za komentar. Kao dijete sam se bojala vuka iz Crvenkape. Danas mislim da nas bajke zapravo uče kako da prepoznamo dobre, a kako da prepoznamo loše ljude, piše nam Elma. Imam kompletnu zbirku bajki, ozbiljno, debele korice, stare ilustracije, sve na broju. Shvatila sam da smo kao djeca stvarno vjerovali u čuda, da će dobro uvijek pobijediti, da će princ doći na vrijeme, da će poštenje biti nagrađeno i da će ljudi govoriti istinu. Baš smo bili naivni, ali opet nekako je lijepo što smo odrasli, a još uvijek volimo te priče, samo danas bajke drugačije zovemo. Kredit sa niskom kamatom, neradni vikend i 8 sati sna. Hvala Bojana, ovo je bilo inspirativno. Mi stalno živimo u bajkama i naivno vjerujemo u iste, piše Momir. Pa tako je. A šta drugo da radimo? Da sjedimo, da očajavamo, da budemo negativni, da budemo tužni, razočarani, bijesni. Treba nam i ova druga, malo pozitivnija strana da se izbalansiramo. Ja ću samo kratko podsjetiti da je na današnji dan rođena Desanka Maksimović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, čija se topla, senzibilna, neposredna, muzikalna poezija odlikuje rodoljubljem i humanošću. Također nas podsjećam da je u toku pa jedan od najprestižnijih festivala, 79. Kanski festival Nazornoj obali, gdje se okupila elita iz svijeta filmske industrije, i u tome ima neke čarolije i bajkovitosti. Smjenjuju se istorijske priče, ljudske drame, ali i poneka romantična komedija poput ovog Električnog poljupca, francuskog filma s kojim je počeo jedan od najprestižnijih filmskih festivala. Oživjeli su duh starog Pariza uz ljubav, iluzije, humor. Večeras će se pratiti Eurovizija. U mnogim domovima je to jedan poseban događaj. Možemo se i na to osvrnuti u idućem satu. Pogledala sam 10:43. Vratit ćemo se na priče o bajkama, otvoriti još neke teme. Drago mi je da učestvujete, da ste tu. A sada idemo na još malo muzike, malo reklama do novog izdanja Big Radio Vijesti.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija Skila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izbori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti načelnik generalštaba oružanih snaga Albanije Arden Kinđi najavio je da će u okviru Vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba tokom ove godine biti održane tri zajedničke vojne vježbe, kao i da će u njima biti i drugih učesnika iz zemalja članica NATO-a. Tirana, Priština i Zagreb potpisali su deklaraciju o vojnoj saradnji u martu prošle godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da ova saradnja predstavlja prijetnju Srbiji i da mu niko iz međunarodne zajednice nije odgovorio na pitanje protiv koga je taj savez formiran. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana. Prema pisanju New York Timesa, jedna od razmatranih opcija uključuje dodatno bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan. Prema navodima Lista, američki predsjednik još nije donio konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je Teheran spreman za sve opcije. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da se ponovo otvaranje Ormuskog moreuza očekuje najkasnije ovog ljeta, ali je upozorio da je američka vojska spremna da interveniše ako Iran nastavi da drži svjetsku ekonomiju kao taoca. Wright je istakao da bi diplomatski sporazum sa Teheranom mogao da bude postignut u narednih nekoliko dana, uprkos napetostima oko krhkog primirja koje je posredstvom Pakistana sklopljeno 8. aprila. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%, ovo je saopštio načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov. Jedna osoba je poginula, 23 su ranjene u Hersonskoj oblasti uslijed ruskog granatiranja. Više od 22.000 korisnika ostalo je bez električne energije nakon ruskog napada dronovima tokom noći na južni dio Odeske oblasti. U napadu je pogođen i grad Izmail. Prije nekoliko dana američki politički komentator Tucker Carlson objavio intervju sa Julijom Mendel, bivšom portparolkom predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je u prvoj nedjelji premašio 18 miliona pregleda na platformi X. Mendelova je dospjela u centar pažnje navodima o zavisnosti Volodimira Zelenskog od zabranjenih supstanci. Intervju dolazi u veoma nezgodnom trenutku za Zelenskog, kada je ukrajinsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Andrija Jermaka, njegovog bivšeg šefa kabineta i najbližeg saradnika, koji je osumnjičen da je umješan u veliki korupcionaški skandal za što mu prijeti kazna zatvora od 8 do 12 godina.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB.

0: do kredita.
1: A košarkaši San Antonio Sparsa izborili su plasma za finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su u šestoj utakmici polufinala na gostujućem terenu ubjedljivo pobjedili Minnesota sa 139-109. Prvi put od 2017. godine i prvi put u eri nakon odlaska Grega Popovića, San Antonio Sparsi će igrati u finalu zapadne konferencije NBA lige. Sa ukupnih 4-2 u polufinalnoj seriji, Sparsi su eliminisali Minnesota, tim koji je bio finalista u prethodnoj dvije sezone. Sparsi će u finalu zapadne konferencije igrati protiv Oklahoma, još uvijek neporažene u ovogodišnjem NBA play-offu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 11, u Doboju i Zenici 13, u Sarajevu i Tuzli 14, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 16, a u Mostaru 18 stepeni. Za danas je izdato upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina u Hercegovini i Krajini. Najveća količina kiše očekuje se prije podne i to od 30 do 70 litara po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u Krajini su mogući problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.
5: Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle. Svježi sir. Kao Megle.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 11,99, mladi kupus kilogram 0,95, kompot breskva polovine Vitacon 820 ml 2,50, Vivo Miller pola litra 0,85, pegla Vivax 36,50, usisivač gorenje 159, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

Imali smo svoje vrijeme. Mi i dalje imamo svoje vrijeme. Pozdrav vama, dobrodošli. Big Radio, subota, 16. maj. Često vas pozovemo na portal i sama sam kliknula da provjerim kako izgleda ovaj projekat koji mijenja sve. Ova džinovska mašina duga 144 metra koja je krenula u probijanje tunela kroz srce Evrope. Nova ključna faza jednog od najvećih infrastrukturnih projekata na svijetu, izgradnja tunela ispod Alpa, koji će po završetku postati najduži podzemni željeznički tunel na planeti. To je koridor između Italije i Austrije. Imate sve opširnije na našem portalu. Vraćam se vama, vašim porukama. Malo smo o bajkama pričali jutros. Zanimljivo je kako bajke nikada stvarno ne napuste čovjeka, samo ih vremenom prestanemo tako zvati. Kao djeca vjerovali smo u čarobne šume, vile, dobre kraljice, srećne krajeve. Onda odrasteš i shvatiš da su u današnje bajke mnogo jednostavnije. Neko ti sačuva parking mjesto, javi se iskreno da pita kako si, donese kafu bez razloga. Možda zato i volimo stare bajke, ne zbog prinčeva i dvoraca, nego zato što nas podsjete da dobrota ipak postoji, samo danas ne nosi krunu, piše Mira iz Banja Luke. Hvala za komentar. Kada sam pitala koja je bajka bila omiljena, Vest kaže Crvenkapica, zato i jesam postao lovac. Pozdrav nam stiže iz Kišne, Hercegovine. A Buki ima dobar komentar. Kakav Andersen, kakva braća Grimm, kakvi su ovi naši političari, kakve oni bajke nama pričaju, a najgore je što mi u to vjerujemo isto kao mala djeca braći Grimm. Pozdrav. Pa ću pozdraviti Saleta. Sale iz Doboja piše, ali idu tu pozdravi za Darka, Gorana, Vojna, Omera, Mihajla, Srđu. I pozdrav za sve vas. Kratko sam pomenula, večeras nas očekuje Eurosong. Jedna od rijetkih večeri kada pola Evrope sjedi pred televizorom, komentariše isto. Neko zbog pjesama, neko zbog glasanja, neko zbog kostima, neko samo da vidi šta je sad ovo. I svake godine neki kažu, ma neću više gledati ili ovo uopšte više ne treba gledati, i opet malo virne kako izgleda finale. Pratite li Euroviziju? Događaj koji decenijama nije samo muzičko takmičenje, nego pravi televizijski spektakl. Hiljade svjetala, ogromna scena, efekti, kostimi, emocije, milioni gledalaca širom svijeta. E, sve to Euroviziju i dalje drži među najgledanijim televizijskim događajima godine, i bez obzira na to kakvu muziku privatno slušamo, Eurovizija uvijek donosi tu jednu posebnu atmosferu, već u kojoj muzika nakratko spoji različite jezike, zemlje, generacije, svi smo veseli i razdragani, i Eurovizija svake godine naravno da donese i poneku dramu, rasprave o političkoj korektnosti, glasanjima, porukama koje pjesme šalju, u pitanju gdje završava umjetnost, a počinje politika. I možda baš zato milioni ljudi i dalje gledaju, neko zbog pjesama, neko zbog spektakla, a neko zbog komentara koji budu zanimljiviji od samog takmičenja, da se ne lažemo. Posebno sada u vrijeme ovih društvenih mreža. Za čas viralni trenutak. Kako god, Eurovizija već odavno nije samo festival, to je večer kada cijela Evropa ima mišljenje o svemu, a volimo da imamo mišljenje o svemu, pa još i priliku da sve to izrazimo. Podsjetit ću, Srbija nastupa pod rednim brojem 9, prate se izvještaji sa kladionica. Srbija sa bendom Lavina zabilježila je neznatno slabljenje pozicije, sa 19. mjesta skliznula na 20. poziciju. Oscilacije na kladionicama nisu zaobišle ni Hrvatsku, koju predstavlja grupa Lelek. Bile su na 12. mjestu, sada su zabilježile pad, trenutno zauzimaju 15. poziciju na tabeli. Kako će sve proći, saznaćemo večeras kada počinje Eurovizija od 21 čas, pa eto i sutra možemo malo komentarisati. Sada muzika po vašem izboru.

0: je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,99. Juneća plečka bez kosti, kilogram 20,95. Juneći vrat bez kosti, kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
9: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Načelnik generalštaba oružanih snaga Albanije Arben Kindži najavio je da će u okviru Vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba tokom ove godine biti održane tri zajedničke vojne vježbe, kao i da će u njima biti i drugih učesnika iz zemalja članica NATO-a. Tirana, Priština i Zagreb, da podsjetimo, potpisali su deklaraciju o vojnoj saradnji u martu prošle godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je naglasio da je ova saradnja predstavlja prijetnju Srbiji i da mu niko iz međunarodne zajednice nije odgovorio na pitanje protiv koga je taj savez formiran. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana. Prema pisanju New York Timesa, jedna od razmatranih opcija uključuje dodatno bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan. Prema navodima Lista, američki predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je Teheran spreman na sve opcije. Predsjednik Ukrajine, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed bin Zayed pokušao je da okupi zalivske saveznike za zajednički vojni udar na Iran, ali su Saudijska Arabija i drugi regionalni lideri odbili taj prijedlog, prenosi Bloomberg. Ipak ove dvije zemlje su kasnije izvele odvojene napade na iransku teritoriju. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte okupit će iduće sedmice u Briselu čelnike vodećih evropskih vojnih kompanija kako bi od njih zatražio hitno pojačanje ulaganja i pokretanje masovnije proizvodnje oružja. Vojni savez ovim potezom želi da osnaži odbrambene kapacitete Europe, ali i da ispuni zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%, ovo je saopštio načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, a na društvenim mrežama šire se novi snimci eksplozija i požara. Navodno, eksplozije su zabilježene u regionima Stavropolje i Tatarstan. U gradu Nevironinsku pogođen je hemijski pogon Minski azot. Veliki požar dogodio se i u gradu Nabrežnje Čelni u Republici Tatarstan, gdje su vlasti ranije proglasile prijetnju dronom. Sjedinjene Američke Države finansirale su izgradnju najmanje 13 biolaboratorija u Ukrajini sa ukupno 24,8 miliona dolara u periodu od 2009. do 2013. godine. Ovo pokazuju dokumenti Američke ambasade u Kijevu. Najveća pojedinačna sredstva uložena su u laboratorije u Odesi, Kijevu i Dnjepropetrovsku. Kako je navedeno, Bidenova administracija obmanjivala je javnost negirajući postojanje laboratorija, dok je bivša zamjenica državnog sekretara Victoria Nuland još u martu 2022. godine priznala da ovi objekti postoje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Ono što sve najviše interesuje, to je da li će Nikola Jokić uspjeti da dobije ovogodišnju nagradu MVP. NBA Liga je objavila kada će biti poznat dobitnik MVP nagrade ligaškog dijela.

0: cijele sezone. Amazon Prime Video je objavio da će pobjednik MVP nagrade biti otkriven u nedjelju prije prve utakmice između Oklahoma i San Antonija oko 1:30 poslije ponoći. U najužoj konkurenciji ostala su trojica košarkaša. Aktuelni osvajač nagrade Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma, Viktor Wembanyama iz San Antonija i srpski centar Nikola Jokić iz Denvera. Kogod pobjedi, bit će to 8. uzastopna sezona u kojoj MVP trofej osvaja igrač rođen van Sjedinjenih Država. Termin objave mogao bi biti nagovještaj da bi Gilgeous-Alexander mogao ponovo osvojiti nagradu, jer se poklapa sa prošlogodišnjim rasporedom objave MVP priznanja. Godine 2025. Shai Gilgeous-Alexander je proglašen pobjednikom 21. maja, a trofej mu je svečano uručen pred drugu utakmicu finala zapadne konferencije u Oklahoma City-u 22. maja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12, u Doboju i Zenici 13, u Sarajevu 14, u Trebinju i Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Neumu 17, u Mostaru 19 stepeni. Za danas je izdato upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina u Hercegovini i Krajini. Najveća količina padavina očekuje se oko podneva, a od 30 do 70 litara po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u kratkom periodu u krajini mogući su problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni.
2: U pomoć mojih prijatelja
3: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Kik.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko Eona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi Eon Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Dan, dobar dan, 12 časova, 22 minute, pozdrav vama, dobro nam došli, ukoliko ste se sada pridružili, kiša pada, kiša pljušti, tmurno oblačno, uz sva upozorenja koja su nam izdata za vrijeme danas, nadam se da ste mi dobro i u dobrom raspoloženju. Ja sam najavila priču o suđu i hoćemo o tome, ali... Ako vas često pozovem da posjetite naš portal bigportal.ba, zaista želim da izdvojim ovu jednu posebnu utakmicu koja nas očekuje. Imate priču kompletnu, poslednji čin drame u Premier Ligi Škotske, Hart se uzda u veliko srce, pa možete do detalja čitati, a ono što je meni privuklo pažnju jeste činjenica da mi ljudi prosto imamo tu potrebu da podržimo outsidere. Duboko je to ukorijenjeno u ljudskoj psihologiji, volimo ih jer se poistovjećujemo sa borbom, cijenimo autentičnost i pobjedu malog čovjeka. E to nam vraća vjeru da su trud i pravednost mogući u stvarnom životu. Mi smo jutros pričali malo i o bajkama i vi ste se uključili vašim komentarima i sve je to ste strane simpatično. Većina ljudi se u nekom trenutku života osjećala neshvaćeno ili podcijenjeno. Outsider predstavlja našu borbu protiv sistema i prepreka, da tako kažem. Jutros u pregledu onih sportskih informacija nisam to pomenula, ali evo, Hearts iz Edinburga cijelu sezonu sanja drugu titulu prvaka Škotske, prvu posle 66 godina i ekipa McInnesa je bila prva tokom cijelog šampionata, imala u jednom momentu i dvocifreni broj bodova prednosti nad najvećim klubovima Celticom i Rangersom, koje je redom pobjeđivala, i Celtic na svom stadionu dočekuje Hearts, ima bod manje i pobjedom stiže do 56. naslova prvaka. Ekipa iz Edinburga igra i remi, i ono što je interesantno, i ovo je zaista i fudbalska i sportska vijest dana, posljednji klub koji se ne zove Celtic ili Rangers, a osvojio je titulu u Škotskoj, to je bilo prije 40 godina i to je bio Aberdeen pod vođstvom Sir Alexa Fergusona, koji je nedugo zatim prešao u Manchester United i kasnije, znate kako je to išlo, pa je pitanje mogu li Hearts do titule, a mi smo srcem uz Hearts. Sada nas vraćam na tu priču. Jutros čitam o suđu, o tavama koje svi imamo u kuhinji. Znate ono, kada kupite tavu jer ništa se ne lijepi, pa vam djeluje kao najbolji izum modernog čovjeka. E pa stručnjaci i onkolozi poslednjih godina sve češće nas upozoravaju da problem mogu biti te stare izgrebane, oštećene, neprijanjajuće tave, posebno one sa teflonskim premazima. Priča se uglavnom vrti oko takozvanih vječnih hemikalija koje se dugo zadržavaju u prirodi, ali i u organizmu. I kažu da najveći problem nastaje kada se takvo suđe pregrijava ili kada je premaz već oštećen i počne da se ljušti. I sad odjednom svi gledamo svoje tave, provjeravamo, kao da su neki sumnjivi članovi porodice. Ona jedna izgrebana koju još malo koristimo, ona kojoj se drška malo klima, ali nam je ipak najbolja za jaje na oko. Izgleda da je došlo vrijeme da mi to pošaljemo u penziju, jer ovo su ozbiljna upozorenja i savjeti nama da pređemo na alternative poput inoksa, gusa, emajliranog posuđa. Savjetuju i da se neprijanjajuće tave ne zagrijavaju prazne na previsokim temperaturama. I sad me zanima, imate li vi onu jednu tavu koju nikako da bacite, jer u njoj je jelo najukusnije, ona vas služi godinama. Činjenica je da se mnogo govori o hrani koju jedemo, ali puno manje o loncima, tavama, kuhinskim alatima koje svakodnevno koristimo, o tome mogu li otpustiti štetne hemikalije, i posebno u pažnju posljednjih godina privlače baš te neprijanjajuće tave koje se nalaze u milionima domaćinstava širom svijeta, i stručnjaci ističu da problem mogu predstavljati oni stariji modeli, naročito proizvedeni prije 2013. godine zbog hemikalija koje su se tada koristile u proizvodnji zaštitnih premaza. Idemo na pjesme, predivne pjesme očekuju nas i u nastavku, uživajmo zajedno uz Big Portal.

12:41, malo smo danas promijenili perspektivu, pa da ne pričamo samo o hrani, evo pričali smo o tom suđu, o upozorenju stručnjaka na opasnosti koje vrebaju iz naših tava, lonaca, šerpi i tome slično. Evo i Drena je pisala, neću pominjati proizvođače, ali nam je jasno, razumijemo se, tačno je, Nevena, oko tava, ja sam nekoliko puta kupila i neko vrijeme koristila te neprijanjajuće tave preko sredine same linije, odjednom kao da sam nožem rezala. Sve sam bacila i koristim provjerenog proizvođača. Nije sve skupo, kvalitetno, pozdrav iz Kišne, Banja Luke. Slažem se, isto mi se desilo. Pozdrav iz Hercegovine. Kada stručnjaci kažu bacite izgrebanu tavu, a ti se emotivno vezao za nju više nego za pola ljudi. Imamo mi svi onu tavu koja izgleda kao da je preživjela 3 rata, ali i dalje kažemo, ma dobra je ona meni, a znamo da nije dobra. I to je posebna tema. Znate, ta tava u kojoj jaje najbolje ispadnu, ili tepsija u kojoj je pogača predivna i miriše. Pozdrav, Marko, kada smo kod pogače, Nena sa Ozrena poslala i fotografiju, kaže, miris se ne može poslati, predivno izgleda, pravo umjetničko djelo. Subota je, mnogi će se večeras opustiti, pričali smo i o sportskim manifestacijama koje nas očekuju, o Euroviziji s aspekta jednog televizijskog spektakla i događaja koji ipak privuče milione gledalaca širom svijeta, mnogi će popiti čašu vina. E, kada smo kod vina, nije da apelujemo da pijete alkohol, ali evo, globalna potrošnja vina je na najnižem nivou još od 1957. godine. To su najnoviji podaci. Globalna potrošnja je pala prošle godine na najniži nivo od 57. dostižući 208 miliona hektolitara. To je pokazao godišnji izvještaj Međunarodne organizacije za vinogardarstvo i vino. I to predstavlja pad od 2,7% u odnosu na 24. ali iz godine u godinu bilježi se ovaj pad. U Sjedinjenim Američkim Državama, kao najvećem svjetskom tržištu vina, potrošnja je u padu 4,3%. Tu je i Francuska kao drugo najveće tržište, gdje je također potrošnja u padu. I mi pričamo o promjenama u navikama ljudi danas. Skoro je bila ta priča o Francuzima, kako su izgubili naviku da poslije ručka popiju čašu vina. I uopšte danas mladi sve manje piju alkohol, jer se širi trend koji mijenja društvene navike. Sve više mladih ljudi odlučuje se na umjereniji odnos prema alkoholu i mnogi ga potpuno izbacuju iz svakodnevnice. Umjesto izlazaka sa čašom u ruci, oni biraju neke zdravije, ali i finansijski stabilnije varijante. To je lični izbor kod 53% ispitanih mladih ljudi. Sve veći broj samostalno odlučuje da ograniči ili potpuno izbaci alkohol bez spoljnih pritisaka. Tu je zdravlje i dobrobit, onaj zdravstveni, jer oni su ti koji odrastaju uz dostupnost informacija o zdravlju. To ih motiviše da imaju bolje i fizičko i mentalno stanje, ali i financije, da se ne lažemo. Umjesto da novac troše na piće, radije ga ulažu u putovanja, to im je važno, u wellness, u slične stvari, jer mi danas živimo u financijski izazovnim i stresnim vremenima, mi na ovim prostorima oduvijek, ali je to sada jedan globalni problem i jedna posebna tema koja utiče na proizvođače alkohola. A mi u nastavku slušamo pjesmu Splavovi.

0: 4. Volkswagen.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoar Shri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 1060. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino, odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom ispisivanja grafita i prosute boje na izlozima poslovnih objekata firmi iz Srbije u centru Sarajeva da je riječ o zločinu iz mržnje s ciljem zastrašivanja i protjerivanja njihovih vlasnika i malobrojnih Srba. Pomenuti vandalski čin treba da se najoštrije osudi, prije svega predstavnici institucija u Sarajevu, istakao je Linta, koji je pozdravio odluku kantonalne policije da pomenuto krivično djelo okvalifikuje kao izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi prihvatio 20-godišnju obustavu obogaćivanja uranijuma koje je u središtu iranskog nuklearnog programa ukoliko bi Teheran dao pravu garanciju. Trump je također izjavio da je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom posjete Pekingu razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu, kao i da će odluku o tome donijeti u narednih nekoliko dana. Izraelske snage saopštile su da su izvele talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu. Ranije su izraelske snage navele da su izdale upozorenje o evakuaciji za 9 sela u tom području. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, to je saopštila pres služba Kremlja. Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85%, saopštio je načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, a na društvenim mrežama šire se novi snimci eksplozija i požara. Navodno, eksplozije su zabilježene u regionima Stavropolji i Tatarstan. U gradu Nevironinsku pogođen je hemijski pogon Nevironinsk Azot. Veliki požar dogodio se i u gradu Nabrežnje u Čelni u Republici Tatarstan, gdje su vlasti ranije proglasile prijetnju dronom. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da Rusija razumije da ne smije da potkopava stratešku stabilnost, ali istovremeno mora odgovoriti na da pokazuje svoje vojne sposobnosti kako bi ohladila usijane glave. Ryabkov je komentarišući navode o obavještavanju Sjedinjenih Država i drugih država o lansiranju rakete Sarmat naglasio da je uobičajena praksa razmjena informacija o sistemima strateškog dometa prije ili tokom njihovog uvođenja u arsenale. Sierra Leone pristala je da primi stotine zapadnoafričkih migranata koji se deportuju iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Fudbalski klub Hearts iz Edinburga cijelu sezonu sanja drugu ligu, drugu titulu prvaka Škotske, prvu poslije 66 godina. Bili su prvi tokom cijelog šampionata, imali su u jednom momentu i dvocifren broj bodova prednosti nad najvećim klubovima Celticom i Rangersom, koje je redom pobjeđivala. Celtic danas od 13 časova i 30 minuta na svom stadionu dočekuje

0: gostuje upravo Hearts. Ima bod manje i pobjedom stiže do 56. titule prvaka. Ekipi iz Edinburga odgovara i remi. Igrači Hearts-a uzdaju se u veliko srce, ali i činjenicu da u tri dosadašnja meča nisu izgubili od Celtica. Škotska dakle čeka šampiona, onog starog Celtic ili novog Hearts, poslije 66 godina pauze. Svakako je ekipa iz Edinburga uzdrmala kraljevsku fotelju velikog tandema iz Glasgowa. Posljednji klub koji se ne zove Celtic ili Rangers osvojio je titulu u Škotskoj prije čak 40 godina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 982 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 12, u Doboju 13, koliko je zabilježeno i u Sarajevu. 14 stepeni je zabilježeno u Trebinju i Zenici, zatim 16 u Tuzli i Neumu, u Bijeljini 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa jačom kišom ili pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
6: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
7: Ovog vikenda
8: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
9: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
8: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
9: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
7: Ovog vikenda
9: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
10: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
11: Ovaj?
12: Da.
11: I ovaj?
12: Da.
11: A ovaj?
12: Da.
13: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
14: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Šemohan.
2: Dobar dan, u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Trebinju, Mostaru i Zenici, umjereno zagađen u Doboju, Sarajevu, Tuzli i Bijeljini. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak 982 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 12, u Doboju i Sarajevu 13, 14 stepeni je u Zenici i Trebinju, 16 u Tuzli, 17 u Bijeljini, koliko je i u Neumu, i u Mostaru je trenutno 18 stepeni. Do kraja dana oblačno, povremeno sa jačom kišom i pljuskovima, uz dnevnu temperaturu između 12 i 18. I sutra u nedjelju 17. maja prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a tokom dana meteorolozi najavljuju postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura između 6 i 11, dnevna između 12 i 21. U ponedjeljak 18. maja sunčano, uz umjerenu oblačnost, poslije podne može biti pretežno oblačno. Jutarnja temperatura između 3 i 10, a dnevna između 17 i 24 stepena. U utorak 19. maja promjenljivo nestabilno vrijeme, povremeno sa pljuskovima, uz jutarnju temperaturu između 5 i 12, a dnevnu između 17 i 25 stepeni.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

I tako je vrijeme brzo prošlo, moram vam to priznati. Sama sam se iznenadila, ostalo je toliko vremena da se pozdravimo za danas. Od bajki do gramofonskih ploča, od Eurovizije, sporta do starih tava, suđa koje stručnjaci preporučuju. Nekako smo prošli kroz sve ono što zovemo običan život i to je ono što nam treba. Pričali smo o svijetu koji se mijenja, manje se pije vino, više se slušaju ploče, tehnologija ide naprijed, a neke stvari ipak ostaju iste. I dalje volimo dobre priče, stare pjesme, subotnju kafu, razgovore koji ne moraju da se požuruju. Ako ste ovaj kišni dan proveli uz Big Radio, a znam da jeste, hvala vam na lijepom druženju, na brojnim porukama koje ste nam poslali, muzičkim prijedlozima i prisustvu. I čuvajte malo mira za sebe, pustite neku pjesmu koju volite možda opet iz početka, da se ne zaboravi. Mi se trudimo na Big Radio da čuvamo te pjesme od zaborava. Možda život nije bajka, ali zna imati te lijepe scene. Želim vam ugodan ostatak dana. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti. Uvijek je tu preporuka da sve informacije potražite na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. I ove subote sa vama bili Mudri, Dragan i Nevena. I mi ćemo se družiti sutra, da, imat ćemo jedno nedjeljno druženje, naša Irena ima slobodan vikend i to je sjajno. Tako da smo zajedno i sutra na talasima Big Radija, vama svako dobro. Čuvajte se i ostanite živi i zdravi.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

njihovih vlasnika i malobrojnih Srba. Pomenuti vandalski čin treba da najoštrije osude prije svega predstavnici institucija u Sarajevu, istakao je Linta, koji je pozdravio odluku kantonalne policije da pomenuto krivično djelo kvalifikuje kao izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi prihvatio 20-godišnju obustavu obogaćivanja uranijuma koje je u središtu iranskog nuklearnog programa ukoliko bi Teheran dao pravu garanciju. Izraelske snage saopštile su da su izvele talas vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu. Ranije su izraelske snage navele da su izdale upozorenje o evakuaciji za 9 sela u tom području. Taktika američkog predsjednika Donalda Trumpa pod nazivom Ludi pregovarač, koja se zasniva na javnim prijetnjama i ultimatumima, potpuno je zakazala u slučaju Irana i dovela do pad pozicije koja ugrožava globalnu ekonomiju, piše u analizi Reutersa. Analitičari ističu da je ključna prepreka za dogovor mentalni sklop iranskih vlasti koje odbijaju da prihvate potpuni poraz, uprkos tome što su američko-izraelski napadi eliminisali brojne visoke zvaničnike. Trumpova frustracija raste zbog krize, ali on i dalje insistira na maksimalističkim zahtjevima i apsolutnoj pobjedi Sjedinjenih Država. Ukrajinski dron pao je u blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane, to je saopštila preslužba elektrane, nema oštećenja niti povrijeđenih, a elektrana radi u uobičajenom režimu. Ukrajina je noćas izvela još jedan veliki napad dronovima na energetska postrojenja u Rusiji, a na društvenim mrežama šire se novi snimci eksplozija i požara. Navodno, eksplozije su zabilježene u regionima Stavropolj i Tatrstan. U gradu Nevinomisku pogođen je hemijski pogon Nevinomiski azot. Veliki požar dogodio se i u gradu Nabrežnje Čelnji u Republici Tatrstan, gdje su vlasti ranije proglasile prijetnju dronom. Promjena na čelu Ujedinjenih nacija tokom ove godine daje šansu za uspostavljanje reda u toj svjetskoj organizaciji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na ministarskom sastanku BRICS-a u Indiji. Lavrov je istakao da je neophodna reforma sekretarijata Ujedinjenih nacija, naglasivši da trenutno nije ispoštovan kriterijum pravedne geografske zastupljenosti u ovoj organizaciji, pri čemu Moskva aktivno podržava težnje Brazila i Indije da postanu stalne članice ovog tijela. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da Rusija razumije da ne smije da potkopava stratešku stabilnost, ali istovremeno mora odgovorno da pokazuje svoje vojne sposobnosti kako bi ohladila usijane glave. Ryabkov je, komentarišući navode o obavještavanju Sjedinjenih Država i drugih država o lansiranju rakete Sarmat, naglasio da je uobičajena praksa razmjena informacija o sistemima strateškog dometa prije ili tokom njihovog uvođenja u arsenale. Kako prenose RIA Novosti, Ryabkov je izjavio da u Moskvi upozoravaju zapadne zemlje da ne pokušavaju da Rusiji nanesu strateški poraz, jer nikakvi kišobrani ih neće spasiti.

0: Američki federalni istražni biro priprema raspoređivanje specijalno obučenih policijskih timova za otkrivanje i elektronsko neutralisanje potencijalno opasnih dronova tokom predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu, a uslijed rastuće zabrinutosti američkih vlasti zbog mogućih bezbjednosnih prijetnji iz vazduha, prenosi New York Times. Oko 60 policajaca iz saveznih državnih i lokalnih službi bit će angažovano u operacijama zaštite stadiona, navijačkih zona i javnih prostora u gradovima domaćinima prvenstva. Turnir počinje 11. juna, igraće se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, dok se očekuje dolazak miliona navijača i turista, prenosi Bloomberg. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno, kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, sitni sir pađeni 500 grama 3,19, pavlaka 12% mliječe masti mi 99, 300 grama marku 65, deterđen za veš ruža persil 5 kilograma 9,50, ugradbena mašina za suđe box 525, muška majica kratki rukav 5,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od 3 fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
10: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
12: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
13: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca, kilogram 3,99, sladoled Quattro Jaffa, Ledo 900 ml, 6,45, kroasani, krim, Dalkov 225 grama, 2,75, gazirani sok Pepsi 0,33, 4 komada 3,25, platneni kofer XL 75, dječje helanke od 5 do 9 godina 8,95. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda
5: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
6: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Stani, nemoj bacati čep.
6: Zašto?
5: Pa i čep ide u napad za naš klub.
6: Čekaj, kako čep igra?
5: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
5: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi. Vaš apetit.

Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća jetrica sa srcem kilogram 2,99, grčka tortilja Giros Pita 450 grama 2,50, mliječna čokolada Ekstra Milka 190 grama 2,50, toalet papir dvoslojni Leni 10 komada Marku 95, ženske lanene hlače 16,95, čaše za žestoka pića 4 komada Marku i po. Ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.
3: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
8: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
10: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
11: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
12: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volin. 13.99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volin. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda
6: 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
7: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
6: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strom boja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
7: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
8: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
10: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
11: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
12: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
11: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
12: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
11: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
12: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jest dobra. A ona malo prije?
12: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
12: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
11: Jes, hvala.
12: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
11: Ma najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
3: Ovog vikenda
5: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
10: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
11: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB. Pored pošte 051-491-365, Prnjavor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Banja Luci, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu PIS Banja Luka, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
4: Za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana? Dobar. Kada zaboli glava? Dobar. Za miran san? Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle. Svježi sir. Megle.
6: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špageti Barilla 500 grama, marku 99, gumene bombone Gold Bears, Haribo 80 grama, marku 25, sok, breskva, voćne kapi 2 litra, 2,35, sredstvo za podove Lagoon Flowers, Ajax, litar, 2,75, muške čarape stopalice, 1 marku, zavisa odzan, dužni metar, 5, ponuda vrijedi za 16. i 17. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: dano blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, dekostrom boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade
2: ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
8: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: pitate se zašto volite Jumbo. Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
1: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Za kupovina u Kortu ima smisla.
0: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: muzičke želje na drugom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam SMS poruku na 065-828-828. Svake večeri do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?